0: dakpinu soglo huyo bi kodo kuna ku Fabrice e kala de mission 0121 31 45 32 mia kenu do wa fagbela nu sian le a ke bi agbona me ti dromi o atole kame me ti kai do gromi o yeri mo uji shira egbo a
1: egbo
0: e ka je o shi
1: egbo ba be ti fe yam
0: a he
1: a pa ti lo elo
0: ma a ko dro ma wo
1: ogbele be ti fe yo
0: enyo
1: o ti e ta de memo da a do be ga ti ti ta o no a a ti ti
0: mhm
1: lo ku ya sa wa ti no e ba e ba ti e ba uga
0: mhm
1: Aujourd'hui,
0: on va faire comme
1: il y a eu, on va faire comme
0: il y a eu, on va faire comme il y a Asisi. Akpino.